0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Vinterbilletter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner i Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig eller skiftende bris. Fra ettermiddagen dregner sørøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsa 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiner sørøstlig, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsav 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinterbilletter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner i Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiner sørøstlig, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsav 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinterbilletter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner i Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiner sørøstlig, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsal 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Espen Askeladd som sa: Jeg fant, jeg fant.

Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen er altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som er registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. I sin innstilling til høringsuttalelsen om kjernekraft i Norge, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak nei til kjernekraft i Møre og Romsdal. Innstillingen er dårlig nytt for planen i Taftøy Næringspark i Aure og Heim, der Norsk Kjernekraft via selskapet Trondheimsleia Kjernekraft har planer om å bygge kjernekraft med små modulære reaktorer. Frelsesarmeen i Kristiansund åpner Café Waldorf i gågata i Kristiansund i dag. Caféen er oppkalt etter Dagmar Waldorf, som startet Frelsesarmeen i Kristiansund i 1890. Korpsleder Ben Kullested kaller det en revitalisering av en organisasjon der gjennomsnittsalderen for medlemmene er over 70 år, melder TK. Vi begynner forsiktig med å holde åpent 3 dager i uka. Og kaféen ønsker seg flere frivillige med på laget. Kaféen skal være et sted der alle som ønsker å støtte arbeidet vårt kan komme innom og kjøpe seg en god lunsj med hjemmelagde brød, rundstykker og kaka.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halshav 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: igjen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Falske billetter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner I Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Skin fra Rag & Bone Man her på KSU 24-7. Klokka den 12 minutter på 7, og da starter vi vår morgensending. Litt reklame nå at det Emilie Hallow.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Hei, Tortenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen er altså valgseier, og ifølge TV 2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som er registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til sending her på KSU 24-7. 7:02, det er torsdag 10. september. Mitt navn er Atle Bratseth. Ja da, torsdag, det betyr musikklikar torsdag med Vanessa på lufta klokka 18 i kveld, som alltid med den beste og nyeste musikken fra Nordmøre. Saker du skal få høre mer om i dag. Frelsesarmeen åpner kafé i gågata i Kristiansund. Fylkeskommunedirektøren sier nei til kjernekraft i Møre og Romsdal. Og kommunedirektøren i Kristiansund anbefaler ikke kiropraktor for å kutte sykefraværet. Mer om de her og andre saker den kommende timen her på KSU 24-7. Mer musikk, her er Spin Doctors og Two Princes.

I sin innstilling til høringsuttalelsen om kjernekraft i Norge, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak nei til kjernekraft i Møre og Romsdal. Innstillingen er dårlig nytt for planen i Taftøy Næringspark i Aure og Heim, der Norsk Kjernekraft via selskapet Trondheimsleia Kjernekraft har planer om å bygge kjernekraft med små modulære reaktorer.

0: amerikanske Cheap Trick med The Flame. Hørte du det? Litt reklame nå, at det Knudsen og Ludvigsen, og så skal du få høre at Frelsesarmeen åpner kafé i Kristiansund.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
4: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

Frelsesarmeen i Kristiansund åpner Café Waldorf i gågata i Kristiansund i dag. Caféen oppkalt etter Dagmar Waldorf, som startet Frelsesarmeen i Kristiansund i 1890. Korpsleder Ben

Ullestad kaller det en revitalisering av en organisasjon der gjennomsnittsalderen for medlemmene er over 70 år, melder TK. Vi begynner forsiktig med å holde åpent 3 dager i uka, og kaféen ønsker seg flere frivillige med på laget. Kaféen skal være et sted der alle som ønsker å støtte arbeidet vårt kan komme innom og kjøpe seg en god lunsj med hjemmelagde brød, rundstykker og kaker.

Kommunedirektøren i Kristiansund anbefaler ikke kiropraktor for å kutte sykefraværet, slik bystyret har bestilt. Men flere andre tiltak fra samme marsjordre for å kutte sykefravær skal gjennomføres. Men kommunen kan hverken bevise at et skissert kiropraktortilbud vil fungere, eller at det vil spare penger, melder TK. Kommunedirektøren vil skrote kiropraktorprosjektet fordi det ikke skal finnes forskning som dokumenterer at kiropraktortjenester som et isolert tiltak faktisk reduserer sykefraværet. Kommunedirektøren mener at kommunens oppgave som arbeidsgiver er å forebygge sykdom gjennom godt arbeidsmiljø og fornuftig organisering av arbeidstida, ikke ta over helsevesenets rolle med å tilby behandling. Derimot ønsker kommunedirektøren at det skal gjøres et kunnskapsløft om kvinnehelse.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvesten gjelder skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiner sørøstlig, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsa 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Det var Billy Joel og The River of Dreams. Klokka 4 minutter over 7:30. Straks skal du få høre at Smøla kommune ønsker å kjøpe Trollskogen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Kommunedirektøren i Smøla ønsker at kommunen skal kjøpe en eiendom som skal brukes til aktivitetsformål for skolebarn. Rent konkret ønsker kommunedirektøren å kjøpe området Trollskogen fra Hopen bygdelag. Kjøpesummen er på 120 000 kroner og ønskes finansiert i sin helhet av midler som er kommet fra Miljødirektoratet. Saken skal opp i kommunestyret 16. september.

0: Hard Time Lover ifra Stevie Wonder. Og Stevie Wonder på vei til Norge. Han skal ha konsert på Unity Arena Fornebu. Datoen tirsdag 20. oktober.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Mellom 16. og 27. september skal forskningsdagene arrangeres på Campus Kristiansund. Blant deltakerne er tidligere NRK-profil Noman Mubashir. Forskningsdagene er da en årlig festival som skal skape begeistring for forskning. Et nytt tema velges hvert år, og nå skal fokuset ligge på tillit. Forskningsformidler Signe Sefland tror tematikken er valgt på grunn av dagens krevende tider og det alvorlige verdensbildet. Det har både blitt vanskeligere å orientere seg og å finne det man kan stole på, mener hun.
1: 1, 2, 3...

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Vi tegner kjøkken fra Nordhjemma hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Nordhjemma. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Foss-konserten melder på Facebook at de har fått bekreftet at alle skal ha fått refundert sine billetter etter kanselleringen av årets Foss-konsert. Når pengene er tilbake på konto avhenger da av behandlingstiden hos den enkelte billettkjøpers bank. Foss-konserten takker for tålmodigheten og forståelsen.

0: Coolio, see you when you get there. Klokka er snart 8, og du får nyheter. Etter nyheteren sitter Charles Williamsen klar. Mitt navn Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Og husk...
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
2: KSU 24/7.
3: Borgfriheten på Stortinget avsluttet nå. Borgfriheten ble innført i sørgeperioden etter Kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: God torsdag. Crazy Town startet dagen I dag her I time 2 på morgensendingen. Mitt navn Charles Williamson, blir med deg en time fremover, og vi skal høre at det kommuner med befolkningsvest på nord med. Og hva skal erstatte smølabonene? Det kan vi kanskje få et svar på. Og har det en gammel svømmeinstruktør I magen, eller erfaring som det, så det behov for det. Og vi får også signaler nå om Norges pris. Blir det Norges pris? Det noe en ting, men hva slags prisnivå skal du måtte betale for Norges pris? Vi ganske straks tilbake med mye av det her. Nå tror jeg vi tar litt laks, salmalaks med karpe.
1: Snakk om min love I liters, ikke gallon For det blir nok limo I år og ingen Jimmy Fallon Snakk om min heat I Celsius, ikke

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Det er gode grunner til at vi fortsatt vil kjøre smølabonene I Kristiansund, og kanskje også mange andre boner på bytur blir en del av det som nå kalles for Atlanterhavsbordet. En arbeidsgruppe som består av et par fra Smøla og næringskonsulent I Kristiansund og kultursjef I Kristiansund og rådgiver fra Vindel og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening har foreslått at man oppretter prosjektet Atlanterhavsbordet som et samarbeidsstrategi. For å få det her til å gå rundt så trenger man litt prosjektmidler fra Kristiansund kommune på 100 000 kroner. Og med så mange tungvektere inn I disse arbeidsgruppene, så skal det I hvert fall nå kanskje da komme an noe konkret på bordet. Det hovedutvalget for barn og skole og kultur som har behandlet denne søknaden om å egentlig få prosjekttilskudd. Neste skritt I det her, hvis man får banket det gjennom I bystyret I Kristiansund, så blir det en planleggingskonferanse samme dag som Smøl og Janne Schaar har forestilling I Nordmoria. Det lørdag 10. oktober.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiende sørøstlig, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsa 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Det ble en flott dag I dag på Nordmøre. Meldte 13-14-15 grader av sol altså, så vi får benytte det til å være ut da. Litt mer trafikk på morgenen I dag enn det var I går. På de velkjente plassene på Viadukta og Nordlandskrysset, Melkvikan, Fyturekrysset, Seivika, avkjøringa og også Rensvikkrysset. Det litt trafikk nå når klokka halv ni på morgenen. Ellers kollektivtrafikken I rute og uten hindringer.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Gjemnes har jo fått en ny kommunedirektør. Jostein Grimstad har vært på sitt første kommunestyremøte, og Erbanen-politikerne studerer oversikten fra Statistisk sentralbyrå, som fortalt at i Gjemnes har man fått 9 fødte, 4 har dødd, 7 har innvandret, og 3 har utvandret fra kommunen. Og 22 har flyttet fra kommunen, men aller mest positivt er at 27 personer har flyttet til Gjemnes, og dermed øker folketallet med 14. Det er 2768 innbyggere. Og det skyldes ikke innvandring, men kanskje et lite sykehus i nabolaget.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det var drama I går når kongen ble begravd. Akkurat da Norge skal ha ett minutt stillhet for bortgangen av kong Harald, så ringer det en mobiltelefon. Og da var det nok en av de 930 menneskene I domkirka som var litt panikkaktig, tenker jeg. Og kongehuseksperten har jo sin klare melding om det her. Brudd på skikk og bruk.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Om et par uker så får Donna Bacalao komme på besøk i Nordmøre, og det skal handle om det på Musikklikker torsdagen i dag. Og neste får besøk av Mathias Falm som regissør, og han skal fortelle hva som skjer i kulissene nå i innspurten mot ny premiere på Donna Bacalao.

0: Vi holder oss I livet her på radioen. Mitt navn Charles Williamson, jeg ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Kos deg med torsdagen.
1: KSU 24-7.
2: Det var mange inntrykk I gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget I domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Synaborgen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført I sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater I Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser I går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse I dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til offrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra I fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta I TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Vinterbilletter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner i Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Nyheter fra Nordmøre. I sin innstilling til høringsuttalelsen om kjernekraft i Norge, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak nei til kjernekraft i Møre og Romsdal. Innstillingen er dårlig nytt for planen i Taftøy Næringspark i Aure og Heim, der norsk kjernekraft via selskapet Trondheimsleia Kjernekraft har planer om å bygge kjernekraft med små modulære reaktorer. Frelsesarmeen i Kristiansund åpner Café Waldorf i gågata i Kristiansund i dag. Caféen er oppkalt etter Dagmar Waldorf, som startet Frelsesarmeen i Kristiansund i 1890. Korpsleder Ben Kullested kaller det en revitalisering av en organisasjon der gjennomsnittsalderen for medlemmene er over 70 år, melder TK. Vi begynner forsiktig med å holde åpent 3 dager i uka. Og kaféen ønsker seg flere frivillige med på laget. Kaféen skal være et sted der alle som ønsker å støtte arbeidet vårt kan komme innom og kjøpe seg en god lunsj med hjemmelagde brød, rundstykker og kaka.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halshav 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
2: Det campus.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
2: We're not creative enough.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Synaboren, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Nyheter fra Nordmøre. I sin innstilling til høringsuttalelsen om kjernekraft i Norge, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak nei til kjernekraft i Møre og Romsdal. Innstillingen er dårlig nytt for planen i Taftøy Næringspark i Aure og Heim, der norsk kjernekraft via selskapet Trondheimsleia Kjernekraft har planer om å bygge kjernekraft med små modulære reaktorer. Frelsesarmeen i Kristiansund åpner Café Waldorf i gågata i Kristiansund i dag. Caféen er oppkalt etter Dagmar Waldorf, som startet Frelsesarmeen i Kristiansund i 1890. Korpsleder Ben Kullested kaller det en revitalisering av en organisasjon der gjennomsnittsalderen for medlemmene er over 70 år, melder TK. Vi begynner forsiktig med å holde åpent 3 dager i uka. Og kaféen ønsker seg flere frivillige med på laget. Kaféen skal være et sted der alle som ønsker å støtte arbeidet vårt kan komme innom og kjøpe seg en god lunsj med hjemmelagde brød, rundstykker og kaka.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Fra ettermiddagen dreiende sørøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsav 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: 1, 2, 3, 4...

0: er allting slutt.
1: Vinterbilletter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner I Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
3: Hei alle sammen! Grønne Luka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
4: Grønne Løka.
3: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.00.

Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Nyheter fra Nordmøre. I sin innstilling til høringsuttalelsen om kjernekraft i Norge, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak nei til kjernekraft i Møre og Romsdal. Innstillingen er dårlig nytt for planen i Taftøy Næringspark i Aure og Heim, der norsk kjernekraft via selskapet Trondheimsleia Kjernekraft har planer om å bygge kjernekraft med små modulære reaktorer. Frelsesarmeen i Kristiansund åpner Café Waldorf i gågata i Kristiansund i dag. Caféen er oppkalt etter Dagmar Waldorf, som startet Frelsesarmeen i Kristiansund i 1890. Korpsleder Ben Kullested kaller det en revitalisering av en organisasjon der gjennomsnittsalderen for medlemmene er over 70 år, melder TK. Vi begynner forsiktig med å holde åpent 3 dager i uka. Og kaféen ønsker seg flere frivillige med på laget. Kaféen skal være et sted der alle som ønsker å støtte arbeidet vårt kan komme innom og kjøpe seg en god lunsj med hjemmelagde brød, rundstykker og kaka.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiende sørøstlig, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsav 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: KSU 247. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Det heter I en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Russland øvde I vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip I en felles operasjon. Prisveksten I Norge økte til 3,3% I august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret og at partiet hadde finansministeren I flere år. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser I går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse I dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra I fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her nytt fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune har fått ny kommunalsjef. Kommunens nye kommunalsjef Astrid Johanne Brandshaug, og konstituert kommunalsjef for sektoren helse og omsorg. Astrid53 år og utdannet spesialsykepleier. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder I sykehusapotekene I Midt-Norge.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinterbilletter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner i Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiende sørøstlig, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsa 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

får med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august. Det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Nyheter fra Nordmøre. I sin innstilling til høringsuttalelsen om kjernekraft i Norge, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak nei til kjernekraft i Møre og Romsdal. Innstillingen er dårlig nytt for planen i Taftøy Næringspark i Aure og Heim, der norsk kjernekraft via selskapet Trondheimsleia Kjernekraft har planer om å bygge kjernekraft med små modulære reaktorer. Frelsesarmeen i Kristiansund åpner Café Waldorf i gågata i Kristiansund i dag. Caféen er oppkalt etter Dagmar Waldorf, som startet Frelsesarmeen i Kristiansund i 1890. Korpsleder Ben Kullested kaller det en revitalisering av en organisasjon der gjennomsnittsalderen for medlemmene er over 70 år, melder TK. Vi begynner forsiktig med å holde åpent 3 dager i uka. Og kaféen ønsker seg flere frivillige med på laget. Kaféen skal være et sted der alle som ønsker å støtte arbeidet vårt kan komme innom og kjøpe seg en god lunsj med hjemmelagde brød, rundstykker og kaka.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsav 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

billetter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner I Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken. Det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. I sin innstilling til høringsuttalelsen om kjernekraft i Norge, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak nei til kjernekraft i Møre og Romsdal. Innstillingen er dårlig nytt for planen i Taftøy Næringspark i Aure og Heim, der Norsk Kjernekraft via selskapet Trondheimsleia Kjernekraft har planer om å bygge kjernekraft med små modulære reaktorer. Frelsesarmeen i Kristiansund åpner Café Waldorf i gågata i Kristiansund i dag. Caféen er oppkalt etter Dagmar Waldorf, som startet Frelsesarmeen i Kristiansund i 1890. Korpsleder Ben Kullested kaller det en revitalisering av en organisasjon der gjennomsnittsalderen for medlemmene er over 70 år, melder TK. Vi begynner forsiktig med å holde åpent 3 dager i uka. Og kaféen ønsker seg flere frivillige med på laget. Kaféen skal være et sted der alle som ønsker å støtte arbeidet vårt kan komme innom og kjøpe seg en god lunsj med hjemmelagde brød, rundstykker og kaka.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Avre, Gjemnes og Halsav 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: føles 35 som det nye 34. Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
2: Ved campus. Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Aperçu. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer i seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God torsdag og herlig dag I dag og ettermiddag nå. Klokka blitt noen minutter over tre. I timen her skal vi høre at det finnes jo kommuner på Nordmøre som har befolkningsvekst, og smølabonene, de kan bli erstattet av et atlanterhavsbord. Og vi skal høre litt om det blir Norgespris også neste år, for det ikke gitt, og i hvert fall ikke til 50-ere.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Norgespris har vist seg å være lønnsomt for alle som bor I vårt område også. Har du ikke kommet på Norgespris, bare få ut fingeren, spare penger I med en gang. Det har vært diskusjon om det her skal fortsette da. Vi har fått inntrykk av det, men Arbeiderpartiet har nå gitt klare signaler om at de skal bevare Norgesprisen til 2029. Men til hvilken pris? Det har vært det store spørsmålet, og nå har en del av visa snakket litt med forskjellige folk I Arbeiderpartiet, og der viser det seg at mest sannsynlig så kommer de til å komme med en avklaring som sier at 50 øre pluss litt inflasjonsjustering, det prisen som du må betale for Norges pris. Og strømselskapene har jo bare justert opp prisene sine, så hvis du trodde du skulle spare noe på å ikke være med på Norges pris, så har du tatt feil I hvert fall I år. Så kom da med på Norges pris, først som sist. Ta kontakt med Neas hvis du lurer på hvordan.

Det er gode grunner til at vi fortsatt vil kjøye smølabonene I Kristiansund, og kanskje også mange andre boner på bytur blir en del av det som nå kalles for Atlanterhavsbordet. En arbeidsgruppe som består av et par fra Smøla og næringskonsulent I Kristiansund og kultursjef I Kristiansund og rådgiver fra Vindel og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening har foreslått at man oppretter prosjektet Atlanterhavsbordet som et samarbeidsstrategi. For å få dette til å gå rundt så strenger man litt prosjektmidler fra Kristiansund kommune på 100 000 kroner. Og med så mange tungvektere inn I disse arbeidsgruppene, så skal det I hvert fall nå kanskje da komme an noe konkret på bordet. Det hovedutvalget for barn og skole og kultur som har behandlet denne søknaden om å egentlig få prosjekttilskudd. Neste skritt I det her, hvis man får banka det gjennom I bystyret I Kristiansund, da, så blir det en planleggingskonferanse samme dag som Smøl og Janne Schaar har forestilling I Nordmoria. Det lørdag 10. oktober.

billetter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner i Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Avre, Gjemnes og Halsa 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Gjemnes har jo fått en ny kommunedirektør. Jostein Grimstad har vært på sitt første kommunestyremøte, og Erbanen-politikerne studerer oversikten fra Statistisk sentralbyrå, som fortalt at i Gjemnes har man fått 9 fødte, 4 har dødd, 7 har innvandret, og 3 har utvandret fra kommunen. Og 22 har flyttet fra kommunen, men aller mest positiv er at 27 personer har flyttet til Gjemnes, og dermed øker folketallet med 14. Det er 2768 innbyggere. Og det skyldes ikke innvandring, men kanskje et lite sykehus i nabolaget.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det var drama I går når kongen ble begravd, akkurat da Norge skal ha ett minutt stillhet for bortgangen av kong Harald. Så ringer det en mobiltelefon, og da var det nok en av de 930 menneskene I domkirka som var litt panikkaktig, tenker jeg. Og kongehusekspertene har jo sin klare melding om det her. Brudd på skikk og bruk.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Om et par uker så får Donna Bacalao komme på besøk i Nordmøre, og det skal handle om det på Musikkliker torsdagen i dag. Og neste får besøk av Mathias Falm som regissør, og han skal fortelle hva som skjer i kulissene nå i innspurten mot ny premiere på Donna Bacalao.

0: Vi holder oss i livet her på radioen. Mitt navn Charles Williamson, og jeg ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Kos deg med torsdagen.
1: KSU 24-7.
2: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned I mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei og velkommen til sending her på KSU 24-7. Det torsdag 10. september. Mitt navn Atle Bratseth. Ja da, torsdag, det betyr musikklikar torsdag med Vanessa på lufta klokka 18 I kveld, som alltid med den beste og nyeste musikken fra Nordmøre. Saker du skal få høre mer om I dag. Frelsesarmeen åpner kafé I gågata I Kristiansund. Fylkeskommunedirektøren sier nei til kjernekraft I Møre og Romsdal. Og kommunedirektøren I Kristiansund anbefaler ikke kiropraktor for å kutte sykefraværet. Mer om de her og andre saker, den

I sin innstilling til høringsuttalelsen om kjernekraft i Norge, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak nei til kjernekraft i Møre og Romsdal. Innstillingen er dårlig nytt for planen i Taftøy Næringspark i Aure og Heim, der Norsk Kjernekraft via selskapet Trondheimsleia Kjernekraft har planer om å bygge kjernekraft med små modulære reaktorer.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Frelsesarmeen i Kristiansund åpner Café Waldorf i gågata i Kristiansund i dag. Kaféen oppkalt etter Dagmar Waldorf, som startet Frelsesarmeen i Kristiansund i 1890. Korpsleder Ben Kullested kaller det en revitalisering av en organisasjon der gjennomsnittsalderen for medlemmene er over 70 år, melder TK. Vi begynner forsiktig med å holde åpent 3 dager i uka, og kaféen ønsker seg flere frivillige med på laget. Kaféen skal være et sted der alle som ønsker å støtte arbeidet vårt kan komme innom og kjøpe seg en god lunsj med hjemmelagde brød, rundstykker og kaker.

Kommunedirektøren i Kristiansund anbefaler ikke kiropraktor for å kutte sykefraværet, slik bystyret har bestilt. Men flere andre tiltak fra samme marsjordre for å kutte sykefravær skal gjennomføres. Men kommunen kan hverken bevise at et skissert kiropraktortilbud vil fungere, eller at det vil spare penger, melder TK. Kommunedirektøren vil skrote kiropraktorprosjektet fordi det ikke skal finnes forskning som dokumenterer at kiropraktortjenester som et isolert tiltak faktisk reduserer sykefraværet. Kommunedirektøren mener at kommunens oppgave som arbeidsgiver er å forebygge sykdom gjennom godt arbeidsmiljø og fornuftig organisering av arbeidstida, ikke ta over helsevesenets rolle med å tilby behandling. Derimot ønsker kommunedirektøren at det skal gjøres et kunnskapsløft om kvinnehelse.

0: vinn du biljetter til Nearly There på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Nearly.
1: Just the guitar, okay, cool.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiende sørøstlig, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsav 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet. You know that I be sexy.

0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
3: Åh, det var det vi nesten litt mente, altså.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Kommunedirektøren i Smøla ønsker at kommunen skal kjøpe en eiendom som skal brukes til aktivitetsformål for skolebarn. Rent konkret ønsker kommunedirektøren å kjøpe området Trollskogen fra Hopen bygdelag. Kjøpesummen er på 120 000 kroner og ønskes finansiert i sin helhet av midler som er kommet fra Miljødirektoratet. Saken skal opp i kommunestyret 16. september.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Mellom 16. og 27. september skal forskningsdagene arrangeres på Campus Kristiansund. Blant deltakerne er tidligere NRK-profil Noman Mubashir. Forskningsdagene er da en årlig festival som skal skape begeistring for forskning. Et nytt tema velges hvert år, og nå skal fokuset ligge på tillit. Forskningsformidler Signe Sefland tror tematikken er valgt på grunn av dagens krevende tider og det alvorlige verdensbildet. Det har både blitt vanskeligere å orientere seg og å finne det man kan stole på, mener hun.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Posten melder på Facebook at de har fått bekreftet at alle skal få refundert sine billetter etter kanselleringen av årets FOSS-konsert. Når pengene er tilbake på konto avhenger da av behandlingstiden hos den enkelte billettkjøpers bank. FOSS-konserten takker for tålmodigheten og forståelsen.

0: Det var dagens ettermiddagssending her på KSU 24-7. Klokka nærmer seg da 5, og du får en nyhetsoppdatering. Minne om musikklikker torsdag med Vanessa på lufta klokka 18 i kveld. Mitt navn Atle Bratseth ønsker deg en fortsatt fin dag. Ansvarlig redaktør var Charles Williamsen.
1: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
2: KSU 24-7.
3: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hofsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hei, Tordenskjold. Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag

får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. I sin innstilling til høringsuttalelsen om kjernekraft i Norge, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak nei til kjernekraft i Møre og Romsdal. Innstillingen er dårlig nytt for planen i Taftøy Næringspark i Aure og Heim, der Norsk Kjernekraft via selskapet Trondheimsleia Kjernekraft har planer om å bygge kjernekraft med små modulære reaktorer. Frelsesarmeen i Kristiansund åpner Café Waldorf i gågata i Kristiansund i dag. Caféen er oppkalt etter Dagmar Waldorf, som startet Frelsesarmeen i Kristiansund i 1890. Korpsleder Ben Kullested kaller det en revitalisering av en organisasjon der gjennomsnittsalderen for medlemmene er over 70 år, melder TK. Vi begynner forsiktig med å holde åpent 3 dager i uka. Og kaféen ønsker seg flere frivillige med på laget. Kaféen skal være et sted der alle som ønsker å støtte arbeidet vårt kan komme innom og kjøpe seg en god lunsj med hjemmelagde brød, rundstykker og kaka.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen dreiende sørøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Halsa 14. Eide, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Yeah, champ.
3: Hey, you talked to Mark lately?
2: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
3: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

billetter til Colors of Bach med Elbjørg Hemsing og venner i Kirkelandet kirke lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bach.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Det var den siste låta vi hørte I forrige uke, og første låta I dag. Jeg har blitt litt hekta, og det Sara Fjellvær. Låta produsert av Mathias Angelhus. De spilte også på Smøla forrige lørdag. Og følg med, de I området rett som det for de hører litt I Kristiansund og Nordmøre. På programmet I dag skal det handle litt om Donna Bacalao, for det en ny versjon som kommer. Ganske snart så har den premiere, og jeg har snakket med regissøren Mathias Palm. Så det blir om en liten halvtime, sånn cirka. Det skal også handle om festspillene I Kristiansund, for nå det festspillene for alle penger. Onsdag 9. Var åpningskonserten, og det cirka 40 arrangementer for store og små rundt om I byen. Så har jeg konkurranser som alltid har trukket vinnere allerede for ukens konkurranser. Men jeg skal ikke avsløre hvem som vinneren før slutten av programmet. Og så skal det bli nye konkurranser. Nå skal vi få litt Nearly There som kommer til Kristiansund 18. September. Og den nye hitten, den heter Vektløs I himmelen.

Vektløse himmelen, det var Nearly There. For alle som var med på åpningskonserten til festspillene I Kristiansund, skal jeg spille litt himmeldans, for vi fikk endelig sett hvordan det å spille teremin. Her Cecilie Leganger.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hva

0: Vilt og fantastisk, det var Herzigler, eller Reinholdsigler som han egentlig heter. Og han skal spille på Virumbrygga på Innlandet 25. september. Tidligere i år så ga han ut skiva Oppvekstroman, så det er nok den første konserten etter utgivelsen. Det Herzigler på vokal, og han har med seg Hans Frønes på gitar, Kjetil Hoaas Jacobsen på bass, Bjørn Kåre Randbjør på trommer, Hans Olav Hansen på keyboard og Julia Hagedal Ferra på sang. Og det var altså 25. september på Virumbrygga. Tema for årets festspill er melodi. Åpningskonserten var Melodien vi bærer. Og så lørdag 12. september blir det en splitter ny barneforestilling som heter Eventyret om en melodi. Den passer for barn mellom 5 og 10, og det er i Nordmoria. Manus og regi er Sigrid Alnes, og på scenen har du Sigrid Alnes, Signe Dorthea Krohn-Gjessing og Sindre Klykken. Forestillingen bygger på melodien fra Knutsen og Ludvigsen ved samme navn, Eventyret om en melodi. Så da er det kanskje på sin plass å lytte til den. I alle fall en liten bit. Resten av eventyret må du jo oppdage i Nordmoria.
1: Det var en gang en liten gutt som gikk og trasket langs en lang landevei. Hunden hans den kom tastende bak ham. Gutten gikk og plystret og sang, for det brukte han å gjøre når han var i godt humør. Gikk og sparket på rask og søppel som lå der i landeveiskanten. Rustne blikkbokser som skramlet inn mellom trestammene med hunden halsende etter. Brukte armbåndsur, julkapsler og den slags. Melodien han plystret på, den hadde han laget selv.

Hans den spisset ører satte seg ned på halen sin og begynte å logre forbauset. Så kremtet den litt bryt, og tror du ikke den begynte å plystre med den også?

seg så vanskelig å plystre. Det gikk ikke lang tid før alle I landsbyen satt og nynnet på denne melodien. Kassadamer som satt under blinkende neonlys og spilte på gule og røde taster. Ja, til og med den sørgekledde lille elektrikeren som nettopp hadde jordet sin far. Skal vi prøve å prime vi også? Skal vi prøve å nynne denne gangen?

Melodien fikk ben å gå på, og gikk til hovedstaden der kongens slott ligger. De første som fikk høre den der, det var kongens gjetergutte som gikk på kongens åkrer og passet på at kongens kyr ikke fikk i seg for mange av kongens plastikkposer. De neste som fikk høre den var kongens tjenestejenter, og kongens kammertjener og kongens øyentjener. Etter slutt så sang gartner og sjåfører og alle sammen. Ja, dere som sitter her og forresten.

Sånn kom til meg, det var Nils Arne Halle Erstad, og det er en låt skrevet av Per Årsund. Og Nils Arne skal selvfølgelig medvirke under festspillene i Kristiansund. Og han skal synge klassiske toner på brygga, og det er på Virumbrygga, Innlandet kultur- og samfunnshus. Der skal du få litt Schubert, Haydn, Bartok. Og det er da Nils Arne Halle Erstad som er tenor, og det er Festspillenes festivalkvartett som skal akkompagnere. Og det er Daniel Dalnoki på fiolin, Aslak Juva på fiolin, Anders Rensvik på bratsj og Joakim Munkner på cello. Og det er altså lørdag 12. september, og de begynner klokken 21. Artisten med det fantastiske lange navnet Jan Håkon Holten Bradley Mjønes er tilbake nå med murmur og ny musikk. Og de skal ha release-konsert på Kulturfabrikken 2. oktober. Skiva skal hente Constant Development, og bandet består som sagt av Mjønes, men også Kjetil Hoås Jacobsen, Simen Bugge og Dan Stian Brill. Og da skal vi høre en låt fra forrige EP som heter Peculiar.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Deg være ære, det var Sigvard Dagsland som også kommer til Kristiansund og til Kirkelandet kirke fredag 11. september i forbindelse med festspillene i Kristiansund. Og lørdag 12. da det Tina Celebration, A Tribute to Tina Turner på Kulturfabrikken, og da skal vi få litt Argentina, River Deep Mountain High.

Regular Romeo, det var den nyeste Impossible Green. Nå skal du få litt Terje Isungset, som spiller I Kristiansund Kunsthall I snakkende stund, altså torsdag 10. Og det også I regi av festspillene, der de spiller på isinstrumenter. Og slik høres det ut. Her Glimpse of Light.

A Glimpse of Light, det var Terje Isungset. Og så i snakkende stund, han kanskje ferdig, for det startet litt tidligere, men så var det utsolgt konsert I Losjesgården, der var det Elg som sang med festivalkvartetten. Utifra programmet så skal han ha tatt kjente og kjære låter og gjort dem om litt. Med strykere, det blitt et annet uttrykk, jeg skulle gjerne ha vært der. Så som plaster på såret, så skal vi høre ham I hvert fall I en annen sjanger enn det han mest kjent for. Her synger han litt Gabriel Fauré, Mai, opus 1, nummer 2.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
4: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Du hørte nettopp The Garbage King, og ja, det var Christopher Hivju og The Garbage King. Og de kommer til Kristiansund I Kulturfabrikken fredag 25. september. Hivju gjesten min I neste uke, men så har jeg også to billetter som kan bli dine. For å være med I trekningen, så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Hivju. Og det 10 kroner per melding. Vi går tilbake til festspillene, og lørdag 12. september I Nordmora kan du høre Var I vind med Lars Klevstrand. Og det for å markere at det 100 år siden Erik Bye ble født. Og da skal vi høre To passasjerer.

To passasjerer, det var Erik By som skal feires I Nordmoria førstkommende lørdag, altså 12. september. Fredag 18. september kommer vannskutene på brygga på Innlandet Kultur- og Samfunnshus. Jeg må si det mye som skjer på Nordmøre for tiden. Og her skal de få Boys at the Factory.

Du hørte Out of Green Bay med Great Tide. Kristiansund har fått sin egen Walk of Fame. Den første hellen lagt. Det ble lagt I dag, torsdag 10. Og det Bjerkestrand, altså Kjetil Bjerkestrand sin helle. Det ganske lekker med noter og greier. Jeg tror jeg skal prøve å spille den og se hvilken melodi det Det Ramsalt som står bak initiativet, og det var Kjetil Bjerkestrand som var den aller første som fikk Ramsalt-prisen. Ta det en tur da vel? Og nå skal vi få litt Morten Harket, Spanish Steps, med Kjetil Bjerkestrand.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Rett før reklamen hørte du Out of Green Bay fra Great Tide. Også hørte du Trying to Break Through to You med El Cuero nå nettopp. Og det var ukens El Cuero, for vi lytter til en låt per uke. Og vi startet kronologisk, og nå har vi kommet altså til 2017. Vi har en låt til fra det året, og det får du i neste uke. Vi må ta en liten tur tilbake til festspillene. Søndag 13. september i Frey kirke kan du få en duokonsert med fløyte og piano. Det er duoen Jasmina Jevic på fløyte og Kristina Suchanski på piano. Konserten heter From Our Time, som er titelen på albumet som Jasmina ga ut i 2025, og som faktisk også ble spilt inn i Frey kirke, så det er ekstra stas. På programmet står det norsk samtidsmusikk for fløyte og klaver. Og du skal få en bitteliten smakbit nå fra Suite for Flute and Piano nummer 4 av Hedenesen.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

sang, det var Johan Øyestad som også kommer snart til KSU247 og skal være gjest med han Charles Williamsen i historiepodcasten sin. Den går forresten hver søndag klokken 10. Nå skal du få litt Martin Bakken også fra Sunndalen. Her Full Phoenix.

Phil Phoenix, det var Martin Bakken. Nå vi tilbake til festspillene igjen, og jeg minner om at jeg har bare skrapet på overflaten og gitt dere en liten smakebit av det som foregår. Det har sett så langt, det har vært veldig bra, veldig spennende. Hørt masse nytt, rett og slett en frisk pust, og jeg gleder meg til å se mye mer. Og så det ikke bare konserter, det også workshop. Det tango-workshop, både for viderekommende og nybegynnere i helga. Det begynner lørdag 12. september med viderekommende, og det i Nordmoria. Og så på søndag, hvis du har lyst til å prøve og er helt fersk, så det muligheter klokken 13, søndag 13. Og så blir hele avslutningskonserten Misa av Buenos Aires, og det også søndag 13. klokken 18 i Nordlandet kirke. Det du skal høre nå riktig nok ingen tango, men det sånn litt latino-inspirert. Her Lynn i trekrem 1, 2 og 3.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Du fikk nettopp champagnehjertet av Øyvind Weiseth. Så har jeg en konkurranse til før vi gir oss. Du kan vinne 2 billetter til Don og Bacalao. Datoen kommer jeg tilbake til, men i hvert fall, du kan vinne 2 billetter, og da må du sende en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Donna. Og det som alltid, 10 kroner per melding. Og så, ukens vinnere, det var Marit Risan som skal til Nearly There, Kinnedal Ødegård skal på The Sickening, og Katrine Hansen skal få med seg Elbjørg Hemsing og konserten Colors of Bach. Gratulerer! Hvis du blant dem som følger med Bridgerton på Netflix, så har du hørt henne mange ganger før. Du skal nå få kjenningsmelodien, eller i hvert fall en melodi som ble brukt mye i Bridgerton, og det The Four Seasons som recomposed med Elbjørg Hemsing. Og konserten lørdag 12. september i Kirke Landekirke. Jeg står og ønsker deg en fantastisk musikklykkeuke.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det vi understellet du mente, altså.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august er lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Odland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hva vi?

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sør- og sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørvestlig bris liten kuling på kysten. Tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig sør. Om kvelden avtagende byggeaktivitet, først i ytre strøk. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
4: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Sur Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Odland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sør- og sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørvestlig bris liten kuling på kysten. Tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig i sør. Om kvelden avtagende byggeaktivitet, først i ytre strøk. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 247. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august er lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kim.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sør- og sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørvestlig bris liten kuling på kysten. Tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig i sør. Om kvelden avtagende byggeaktivitet, først i ytre strøk. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august er lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Odland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sør- og sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørvestlig bris liten kuling på kysten. Tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig i sør. Om kvelden avtagende byggeaktivitet, først i ytre strøk. Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Jemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august er lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: scandal. A little scandal.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag. Sør- og sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørvestlig bris liten kuling på kysten. Tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig sør. Om kvelden avtagende byggeaktivitet,

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Cossu. Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning I september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende I en søppelstreik fra I morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund I mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer I 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024.